0: mu tie mi na mo mu tie mi na me so nyame aka maka ti asefo ho edo nyame ase ene ye kwesiada ene ye kwesiada
1: Ishiva. You want to say?

Cheche me se ne kwesio ne kwesio o se la be ene die ne kwesio o mu fiefie ma fiefie ma fie ene mi be wura fie bia mu one by one ene mi be wura fie bia mu one by one one by one e be dane e tankase be ba be wura wura fie mu o ene kwesio me se ene o se la be Eduane ba na wo ye ma menti wonka. Where did you wear na? Ana fe na obedidi ye. Mansu de nyandidi ye. Ene mi si bi bebre

0: nidisuo ebi ye bosom no ho adwuma wi ye wisu tuduro
1: Mhm. Na kase bi wo ha e ko bosom so mu wetu mu wetu.
0: Etuo
1: e wo ha.
0: Aha, ani ye wo tuduro so ankasa.
1: Mhm.
0: Tuduro ni ye wi bibie wi a. Ni atwe wudi ni ye de tuduro na gudi ni so. Ye kanche bosom ni na wi a na de ja tun. Se ni ye tuduro ni beto pop pop pop pop pop na no ano no.
1: E ba
0: no. A wo wi
1: e ba wo so a.
0: Ya process e. O so na nam.
1: Mhm.
0: Enti de bia be kase. Ye wo nipa bi mo ha mbe ko so akoyade e.
1: Nsunenko. Ano mo duro.
0: A just a duro be obenu wiase duro ina enko. A just a wuhu se oyade no ede ya.
1: Se ya bayi na ma wo de Bible yen hwe mu.
0: Enti na mo de Bible yen hwe mu no. Wo de na ya bosom. Eye den. Ana eye bosom ana se eye beyie. Na bosom no pon mu de hen. Agbalagba.
1: Mayale bosom yen ensa.
0: Mayale eh?
1: For 90 solid days. De bia mo duro.
0: De yetumi ya lab nyina na doctor ka che se nipa ya oti oni yale bia ensu owu
1: fi hospital do ko be fufu
0: ah
1: na ko twade si mla
0: ya wa busu ni bi ade wo ya wa busu ni yede wo na eku wo wo ti se nyini omo na wo da ho agbo so be som da na ase mini enyini menam
1: mhm
0: omo no kakran kakran no oku ko kikiri kikiri kikiri kikiri de be duru wonan wonan be wo msabre na obewu
1: so odi for a bit it is just him say wa yare ya die ma nemu nura enko akonya mo so odi ni che waso ye
0: so fu safu maka che o se san se mo ye ken na ya die anu na eka se action be pie mu a aje hwehwe mu si e hwehwe mu nsi e wu no
1: hwehwe mu na mama oyi e be chira die pot ye ha wo
0: e be chira die pot ye ha ni pa no san pa se ne ya die me ye dua po e ye bosom de ye bosom agbalagba
1: ko bu oba bi kwasia
0: ana eh obitumi
1: bu bema bi kwasia
0: obitumi bu oba bi kwasia obitumi bu bema bi kwasia na bema ne de ne na maduro ye oba bema bi wo ho na oba bi wo ha eduro na oba ye ono enku o papa enku he maka che se ye duabo nyina na ye wuo ni pe bi mu bra o mu bra wa bra bo mu ne e ye duabo na ye ne sa
1: enku nsuni ese o
0: enku
1: ese o
0: eh u be ye juma te se bona ofesika nya hwe
1: butumro
0: odi tombo odi chese safu safu nipa obre
1: angels dominion international church odofo menini ya bia wo yare ye ebe na dodo sini ana abo sumi sini rena bae na afia ba ana e mfibi a utisia ekwachira sila ya die de enkoye ya die na enkoye edro bia ukwa makwaji uru hospital high school traskan yewe ye lab makwaye ishema bibie ni doctor bejo be bo sumi ba ko na enkoye na omu wo firi ho na ko be bi firo uri ya ni chini chini chini penisi uchi bibi firi so na ma ya ni bibi cream di enti yare ne ma no ade na yare no aba na enkoye no bibi cream bibi e cream de yare ye nkoa e de yare ye nkoa na mi dumi yeni ya wachina nopa shiye nyamidi fo santasi enyine mu na nyamidi fo Joseph Mensa ya nkase nyamiye humobo di bibi achenu e yesa ubenu na mkuni pa kuwa oye mwofa babu nye vifimu wa brabo mu e huwa ndiye poti ya e hawo uwa huwa adako mfalochi ye yina befie yesa doctor kwa uyu wa baro nitimu nitrenu mso ubefie bewu iko labu bia oso uye ubia niska hudu mso uche bia wachucha yes sir we who be biara to me only necessary ni begina wa hwe wa you say wood hospital wa mpano wo jibo so o bre e ka so ba na e ba nti atwo mpano ko fi ye du ba fi ni na abushoni me say enko yi e sie sie yi o e che say yade mi bi ko so ni mo wo so mi yare sunsu yade ni sunsu mi yare no no e bi wo so ne ye nya yare sunsu mi yare ni mo drop pot yi na wunyaye e no so wo ho it was na she na medifo e was santasi enyinam first jericho johnson look at it also pe keko santasi enyina kura na du santasi ya na oko enyinam creator so ni enyinam enyinam no so be si first jericho johnson akase sa first jericho johnson no

0: Goy filling station e osa junction na so e Goy filling station o junction so si ho o de so say na nyame di for the safe men and all omo we food attendants ni o make my choice ahead of all na ifu to kwai na e da Goy filling station in chain e holding the Jericho junction faso me kan fie e nine e wo bonkum so o fi car kwai no ho ko nyame di for one e fie to so e nine e ye tent ama se kanu pii bi na obobbo si fie mi oni dom asia e ho nya so le dem mi ya ba mi ne be ma eja dinna ya de ya ade ya enye mo nko awo awo awo no forma wari ache na awo ho ye diamam kama kama to yem
1: awo nso nze awo nso ya de bi ya enu si o sunsu mu de ya ho e pa be bre ni
0: sunsu
1: oba bi be tuya to awo diem
0: oba
1: oba no ko ba bẹẹmẹ bi bẹ tún yà tó àwọn díẹ
0: bí àwọn àwọn àánú
1: bí àwọn àwọn àánú wọn bu àmà náà waste ní bẹrẹ jíjí ní sí kẹẹdì wọn bẹ tún yà tó àwọn díẹ.
0: ẹni mẹmẹ bi sọ mẹmẹ ewu sọ mẹrin tún yà wọn sá.
1: ah bẹẹmẹ bi bẹẹma wà ní ìwú ẹntùmí nsọlẹ dà ọbẹ bi náà yẹ ní sá mami nka asẹm bi ato mi wọ nkọ ẹyi nkran nkyerẹ o. Mo enkrama ayi asabe na mo Jarvis.
0: Mhm.
1: Na lady bi ba me nche no se prof. Mi kunu pe mado do. Nti me uya me uya be ma na oba na oba na wese kunu pe mado do. Mi fi wo. Mi ja ya che. Na oba yi ba na mka che oba ne se. Me ye ma chira wa kwan chira obeye. Na ukunu no. Sa ma na obi jai. Nti aya meti radio ho na meti TV na meti se obi ka na okunu ba pe ma abra me manager na ba market chine kana na ho ya misre unu musunsun so ho sa de enso na me chi lady na kwanje na mka chese ye mpewuo ka ho ukoya ka de obeka e betume ma ba ma na twen ho okwa na okoka chi okoka o ya de na oka se me me bi e beba me hu bi ya no be oba bi e be komikunu bi ya ni kunu ba ma nya adwuma ba ba me ho anya adwuma sofo safo sister yi kwai ade awie ya be ma ne kwa ne gae ne ho ana ne be ma ne ewu
0: ewu
1: oba oba ne ho ana ne be ma na asole ato asesa abe 3 weeks da kuna be ma ne kwa bo oba ne hinya oba ne be ma ne busuafo ina lodu omo ho ka ma e be gu ne ho o javese o
0: o de be de
1: ai
0: ebe ye wode
1: ye ma bo ba ni henya mo ba ni se me nche na oba aye na ebe ye saade ye no
0: mhm awa yizo makope mu ka tebu suya no
1: wa ko ka kire bu suya no se be ma ne e bo ni henya ti na so die mrika e de be ma ne ba bebi o ye ade ye no be ma ne kura ba na so ni misa ade ye konfo na ye ye because anyo mo ya konfo ni tumi ye sofo safo enti me a metu e se wo be sole se ukunu ukepe ma na makire wa kwankire se koye na ukunu ma asem nko menye
0: nko so mpere ma because me bia se ne se o sa be pa hu ntuma anje se wo no wo na ede ni bebe sua
1: so me ni ede ni bebe sua me so ti abran che ne ba ya me hwe na me so me kra kwankire me kire no manka so nka we nka ho so fu safu me se me ye nyo ma fufuro
0: benya asem
1: so safu su benya menya asem si ni benya asem menya asem
0: meke se etia wanu obema bi be ma nya adwuma
1: enya adwuma ni
0: mi firi obaa bi
1: etimi firi obaa bi
0: bu ha no pema
1: sa
0: bu obaa bi kwasi ya
1: sa
0: obaa bi ye firi mato
1: efiri obaa bi
0: mu se ya ni wanu mu wa ji nwa be na be me bi so obu kwasi ya
1: sa
0: obaa wa me ahwe
1: obaa wa me ahwe obaa bi be ko hospital ni na oni ni kunu be ye low sperm count test bi bia omo ya kwa om bi bia ye kama
0: But a woman. And so you are ready for my new loan. Susan Bacono.
1: Mama catches a riasse. Opa, body a moya mobile pie, nipper.
0: A body a.
1: Omoya mobile, a nipper by nipper. A dear nipper to me, aye. I was as you wish so. A tian yon kuni pano. Sofo safo, you have no idea.
0: Ni ni penti nyango pokas wo omo eh ni penti o yi was I wonu no wo
1: yesi ah
0: ni penti
1: ati ni pa betumi aye
0: e wasa ni so le bo ni pa Genesis chapter 6 was me who said me bo nipa but it do be some man no wa ye biribi
1: yeah
0: am I say Kenya me akoma e nipa ye ntimi mwasa si dua bio
1: nti so bi eh me see ye kendu abo nipa bebre nsusu se wo be ko ensio so ene wa ko bodua ye modua wo ensio so wo
0: be tense pardon to atwase
1: ah so fu sa fu e kwa ye first kura bodua de kesi nipa se nipa mpo ye ketua bi ade ni na mpo na nya den be ma betumi de nano aka keke achira oba wo budu kwasea asa
0: se mi no aye ni se
1: eh awale mpo nya bi wale
0: na ka beswa wo
1: me see e ma bebre ni na mo ntumi nya wale nwale nyina kes bema bebre na mo a ofa oba we na oba neja no ofa oba we na oba neja no obetumi aye adwuma nya sika obenya oba oba bi di sika na na okọ eh kes sa kes we hwe kire
0: na so kanya re wadun
1: eh ya le
0: ye pina beto so na wo ko
1: na wo ko
0: mu mu wo o ni se so wo na die low sperm count on kwan wadun mu nwa dan so adin timi mpeja
1: yeah eh wo kes
0: orufuji number 0554477959 0554477959 which me a phrase 0541 40 39 39 0541 40 39 39 and 0504 604122 0504 604122 Angels Dominion International Church Kofa by the dear and the prophet Dr. Joseph Mensah I don't know how the friend on the Bible akwa pa no kwa fo bibili atra biya we bibili abo ngo de sokode ba do be yihwe mu no nanso ankosi aga ti adansie me ba na ye din kobo e ba obi pense pense mo di ti mo se me ya di we di ya di we di e sunsu ya re no eh ya di e bi e beto so beto na news a drab sume mi ensa for 90 solid days na ya di no da so mu hundro adese mo ye du papa no ya na se ya di bi ta echi ebi die mfie mienu ebi die mfie nan mfie du mfie motwe no da so no modro e debi nka sanche se dia ya nena e koso no enye honam e yade tiwi which we afre abra eti adanzi
2: eja empom ti san nan
3: no mi amoye
2: o be bo din ana so di odin besi
3: e lobo mi fe fun
2: eja yirenchi okay I have prophet Dr. Joseph Mensah masole fieni ene me haba center ni wa ba ha ni mi abedin sa wo so how many days ya na say how many months
3: na wo twi na mi ba
2: na wo twi
3: na na wo twi
2: ah wo ba na wo twi ya ne
3: na wo twi ne
2: Thursday say ya pinibram say na ha se ne ba ya wo kasa no na wo twi ya ni
3: pepepe ene na wo twi ta ma mi ba so pepepe ni
2: okay dia na na how wo na na wo how
3: na mi hu na e try me me ti pa me me kon mi hunem chese me be bia na manna ntia da ntia na ntia na ntia na ntia me kwa yesi esu nsu mu yare me ye da me bia enko ana mara vuta se da ba bi chebe se odi ba na na otwe boso me pepe pe ni pa mo to nti se me ka chen se yale kwa na ko de me ba da da no ye so de me ba na me ba na me ba ye so me kwani na me ni me na 1 week me ti no jese meti maka se so mu skun na na ya mi ya no se si ya
2: na 1 week pass na
3: 1 week
2: ya le na obi echi ni chechire mu wa echi ni kon he
3: ma chi ni kon koko ma ba nyine mu ma ba osi mu ma ba ta ma ba kwati ma
2: koko wo ka dia na na o mu ka chere mu ti ya
3: o se su su mu ya re ya ja dia ka chere ma me se su su mu ya re
2: ah
3: e su su mu ya re nti me ye ma kwa nche ni bi bia ma ba cha na o twi na ya re na se ya ba nti bi dana mse mi nko babia kwa do nti ma na fo drago no che mso wo pa ncho o de ma mi bi ba na wa ma nto fre ma me na ma me ni se o nko do na wa to na me me mra e je ma nko kwa me ba ye de e na me hopeless ko mi wa me se ma me try be after me try ya ba me ka shi na me ni nyam and the 1 week me na mti am ka se
2: nti nti o ba se se a wo na na na ye wo ye wo tini na aba 1 week
3: po 1 week me ni se be bi wa ma na de ma me de na ni na tuko
2: enye enye your friends enye dey 1 month assembly ko
3: 1 week and di wo ka se kwa ka me mra 1 month ba ma she da no ma ba na because mu ni se once o je no ha de na me push mu na me hunto me ntem na me nya kwan kwa imadwuma
2: anti de na wo ka akire nkrofo bi no mo
3: ha bia wo bia o teme nka
2: wo ko ba bia wo kwa ni de o mde ye wo ho se me o si ye ye si sunsun nti
3: bia o teme nka na no on fam de nya fatu yes sunsun ya re wo ba te ni bia le sunsun ya re
2: nti wo ba ha se no me me hwe na me kire wo se
3: o se ye sunsun ya re
2: de na na me ka sa na ye o de
3: na che se me wo ka kwa me hwe ni me ye som second because na mo wa se ba bia ma ko bebe bi nyina ye se sunsun ya re na wo ho amaba anje na se ye sunsun ya re na mo pictures so am da chiro so so so ye sunsun ya re dia in fact e mo wa me bo mo afa ma na wo so kwa so ni ni but let's give it a try and did I make catch him me mo te me ni se omo yo bebe ye ana omo pa o de omo hwe wo chiapa dominion herbal angel dominion herbal center no mo mra ya wo da wo kan no me hwe se ye ya re sunsun ma be kan ni sunsun ma be kan no mo so me jo ma ya re
2: se se in 1 week pe na wo di ada
3: se se se no me leader so asa e de me nyen da so
2: eh
3: baba easy o enye izi kra o de se de me da chiro yi abrante se se me ma bo ma kakra
2: na ho se bebi na po ma chichiro
3: o me se papa we kwa do nyen we bi mo kwa na ya ma me kwa mama ntwa ya ye ayi sku a mama dem aso ken de twa mo se nyina ma dia chiso be 3 days enzo stop me na me da so tie
2: nya na nko
3: na enye se obi na de me ko me ana me kwa me ana personal experience nya na me share experience
2: o ba ha se
3: 1 week
2: ne ba
3: me catch se nya me dia nya me se me ma hu se se sa ya ba mu de mu tu ma de to ka se be ma wa ma en so wa mi ki ma se da na ma ba ko se be se be pia ni ma chi
2: she o we de e ti fu ani aka fo e da wa se ma me a de problem na mo de ba ya se si a mo su su se nya me aye
4: a problem de ba ya su se nya me a fa o so aya ma ye ni se e be ya le e de chi chi ya na me ni bi wa ma na me e na o te Papa Sophie wa te wonka.
2: Mhm.
4: No do no mama ye o Ghana ha.
2: Okay.
4: Ti ye ti ya no si efa efa.
5: Eta ndele.
4: Ampa ye yeso e bisa wase e ba ba bi akane na wo. E na ye ba. Ampa o da ko mi ha ka ye ne ba. E si ya me di fi di be fa no etu mu ko ba bi di bi a de wo.
2: Oh,
4: e do ba de ma.
2: Ntina od hwini mu na na ote.
4: Hwini mu ote. Ori edi, wene ne kase nya kwa wenti mu atra konye. Hwini mu ote ya. O share no.
2: Ya mekai, mekai.
4: E na odin ya o share no ana ase. Ya de na ene nti, ye nkonye nkoji eduru. Ma ye pia bonte ma o ma ye eduru. Le bayi da o sua na ade achi. Na me dada ba ko o sua na ade achi.
2: Sama na mu ma meji eduru.
4: O sua. Na sa ta o so kwa na ye timbanku wensi. Ontimi ni ha afokora obesua ena yedene ba ha no o ma na dure 3 days pe o de wa nkasa na baba akose ma me ne de safo dai ena mse me kwa ne me te maso no ehu se me wa na me so me na ntimi ti se wo nsu afi de ari e chi ye me de de na ni di ya wo ti ama afa na dure yu ena zo pa ha de o de me ko ye ena se ba fere de ya ni sika su yu e wa na na me ba ne nsire kura da be bu sume nso won sire o de doko be ya na na wo mula o se fa yi ma me wu ma me mu
2: eh
4: enti sa na no we de doko ja na o se me wu ma me mu wo o mtene enti da na o ka sa no o ka me sume ma ni ba ya sa no ma se de so eni fi wo ko de o di na wo ti o bi o bu won na o ti ko de du o se ma ma me to ma no me sori o tajia na ho a no ate ato akonya so plastic no atena so o sa tajia na no atena so sema me ntimi na me chire ho edi adie sa chi ye na adie sa chi bi wo sema fafa ni brem na me de man no a no opi abont o ne na dem a no die si edi wo na me di na chi sa akra ye jeta ta so wo hia si wo wo se meko wo de yita ta wo pi abont na me fie fo nyina di ye wo fa na ti wo fa na ti wo olokota ti o meju nso ye pejam ni nyira ye pejam sa be bo so menso
2: mm
4: ni ye pejam ti e meje dun ti te si na be se 10 days die ya pejam ni bi o
2: ma tu sa
4: o ti me toilet o ni o ti me so ni
0: me ka chire o se e bia ya die no na ta o so wa che na so unya duro bi nso so na e sunsun mu yare ye ye nti e so sorry na kopie nyame di for Joseph Mensah so ye aware sɛm awo ho ayɛ den ɛfiri a owo basabasa atiasi mu woyɛ aberanteɛ adwuma biara wobɛsuo mu biara ɛnyɛ yie nkurɔfoɔ akontwi wɔtu bi papa ɛfiri libia mapsi ha mɛfiri ha mako pia ha mako molovia mako hinehine baabiaa woananti but wɔbra ɛne wodi asi a sɛnti a ɛkɔ so saa no bɛde sɛ wotwi biribi firi soro ne mmaa no bibi kura mu neɛ ɔdam so wɔnafoɔ mu nyame diifoɔ Joseph Mensah se bra hyia no santaase anyina mu ɔkyena deɛ ɛdam so biaa no ɔbɛfa bible yi ahwɛhwehwɛ mu mmarima wɔ mɛma wuo mmarima wɔ mɛma wuo in several occasion ɛbɛ sɛ wotu kwan nanso ne nyina yɛdi no visa kamakoma to woyɛ mu wotwi biribi firi soro ne mmaa no bibi kura mu ɛyɛ sɛ wohyia nyame diifoɔ ɔkyena anɔpa woyɛ panyini bi nana bi akonnwa bi atɔ ɛsɛ sɛ wokɔtera akonnwa no soɔ yɛmfia ni kan mmɔbrɛ wo paul se mase a motenya mo ne honam ne mogya no anya ɛsɛ sɛ wohyia nyame diifoɔ ɔkyena ne nkrade ne dubɛti wode ɔtumi sɛ akonnwa no soɔ no na tumi bi wɔ hɔ a ɛbɔ wokyi dɔm mu wɔ kora de wo dododoɔ hu no a menim obi a wodi akonnwa 13 months pɛ yɛti ne sei tɛ odifoɔ
1: obi kora pɛmpi mpo yɛku no
0: ɔpɛ
1: mp
0: just only 4 years no
1: ɔpɛ mp hɛiawni da
0: ate no sei tɛ
1: awiase na yɛka no a amanfoɔ nim sɛ awiase da hɔ tra te sɛ ɛyi no yɛfrɛ sɛ apampan no hɛ sɔfo safo obi ɔyane biaa nto mmirika wo a wodeɛ ne yɛ diabetes wodeɛ pressure hepatitis b gonorrhea syphilis stroke to mmirika bra na prophet Dr. Joseph Mensah yɛnyɛ waduro obi ɔyane biaa nto mmirika mmra
0: ɛbiana obi deɛ yɛnana nante akyɛ
1: yadeɛ deɛ ɛda bia meka sɛ wode ayale akyɛ a bible mu kora bi sii ɛwɔ bi mu kora mutumi de yale nante 12 years
0: babesia mogya
1: ya
0: tumsa 12 years
1: ɛnti sɛ woka sɛ ɛno nti wopirim wakom a wontu anamɔ a ɛne ɛwu na wobɛwuo ɔbrɛ twa wuo neɛneɛneagye sɛ wotwa so
0: ɛtiri no so nyante
1: ɛnti sɛ wopɛ ahotɔ sɛ yɛsunsum mu ade a wonni problem ɛyɛ yɛadeɛ nkasa a wonni problem ɛkyena frɛ me
0: 055
1: ɛkyena tumirika na fa wo yadeɛ a woyade nyinaa fa bra anyɛ saa a wote hɔ de nyame bɛyɛ akyea ne mui ankyankyɛ bia ɔnafe aba bi bɛwu a na ɛsɔ wode ne saa de ne saa de ne saa de ne saa w'ani bɛtea no foo
0: zakia bi a ɔhene zakia bi sɛ ɔyaree na nani kyerɛ fasuo bɔ mpaeɛ nyame gyee no so sɛ ɔmpaebɔ na wabɔ no watie ne yɛnka nyankopɔn sɛ nka asa yɛnka gye sɛ wobɛwu na ɔsu gu nyame so a nyame sɛ mate ɔwuo no mayɛ firi wo so ne deɛ bɛma wuo no nyinaa firi so mama 15 years aka ho mfie ho nanso sɛ woanyina borɔdom ahahan abɔtoa mfa ntare mpɔmpɔ no a abɔ no so a ɔwuo no deɛ wobɛkɔ nti nyame hu ne mmɔbɔ no na nyame asaa kyerɛ ahaban a asaya nkɔte fa nkɔtare ezekiel mpɔmpɔ so nti nyame bɛyɛ nyame bɛyɛ no wowuro mu a wobɛwu
1: ɛnokorɛ
0: sɛ nyame wɔyɛ koraa ara adeɛ no ma sɛna woka yi yɛadeɛ no sunsum yɛato ato hɔnɔkraa no so nti ɔkraa no so ɛsom hɔ na ɔda bɛma nipadua no ne nipadua no agyigya nipadua no ama ɔso ne wodua so nti sɛ sunsum no korɔ nyɛ nahotɔ a nipadua no afɔn ɛyiyi nkasɛɛ wobɛhia nnuane nnuro ne nhaban bi ne aduane pa bi a wobɛdi ama nipadua no ayɛdɛ sɛ yɛnyina
1: soɛ nipadua te sɛ asase
0: asase yi a ɛda hɔ
1: yi saa na nnipa teɛ nti ɔwɔ nneɛma bi wɔ hɔ ɛtɔkye mu a gye sɛ wohia nneɛma ɛbɛfɛle nti nipadua mu nneɛma tɔkye mu a ɛnyɛ mpaeɛ na ɛpagya ɛnti na ɛkuro tu yɛfrɛ no sɛ ezekiel kaa sɛ ɔmpɛ pɔmpɔ no ɔmpɛ ɛfrɛ no sɛ aboa nom ahaban a abɔto amfa ntaa so
0: ampɛ borɔdom ahaban no amfa nkɔtaa so a
1: saa
0: me awurade ne mateɛ wɔ mpaeɛbɔ ne mu ɛkuro no wuo no deɛ ɛne ɛbɛkɔ so woatrɛ ma yɛ ne wo ne nkɔmmɔ 0302203582 and 0302 0853582 and 0302 0853 0302 0853 0302 0853 0302 0853 0302 0853 0302 0853 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 bacho kasa free
5: zabro ye wadi se mba ko ha mo ni yakwan so ka tan
0: bi ewu won sori fako
5: bi kemu ho bi kemu ho aya so ye so bi mo ni ke ta ta mo ba so ani
0: pe bre ne hun kunya miti fo wai
5: Ni
0: so je na obo ti e ti en san je je na ma ye na
5: si
0: ka bi a ba me se ma. Ti ka di na wo wo no eni e jina su di e bi bi ni me ni mo no. Ta ja se. Ni nipa wo no eni e jina su di e bi bi ma no. Hmm? Na no ba yo ba no bi sa se na
5: me wo. Ti e ba
0: I think I'm going to be a good person.
1: Safo safo enu ma mienu na me hu se ha papa we
0: boye
1: enu ma mienu na ha no
0: okay
1: first one kwe adwuma ye na adwuma
0: e na adwuma
1: ba ne ni de enye kokoo
0: ne kokoo
1: di kokoo na o tena nkasa na mwa no ko na pese no ti on kokoo mwa no
0: kwe adwuma na mho baby
1: ya dabi ono ni de ni yo omo omo de omo base on atosodie
0: atosodie
1: ne kra ne sa ne pe
0: okay
1: na bosuma nkasa
0: ensu di nya
1: di nya free ni papa side
0: we free so en favor for
5: 0322083581 up to 83581
0: hello
5: hello
0: hello hello hello hello hello
1: I am a man. Obeye bwadi furu atom anase kakadro sankrofo ne de ne kra ne panie
0: nya nya ye tonu nya afia fi koko
1: ya bwone ne de nya koko
0: koko ne kra ho so otimi do bwadi furu
1: ya e de ye ne business ne adwuma nkasa
0: e kan koko na
1: u nya sa koko na oyɛ no e ma ne ye ye da
0: okay nya pebe pebe ne hu na mi di for why Hello. Ni le ti sey?
5: Le ti ko se.
0: Abdomu ka se free. Catch re.
5: Ah, ti so ka. Ba ti ase me kam de honesto.
0: Wo ye dey.
5: Me se ba gi mi ka se me kam da anu ti ra.
0: Yo, ye ti o. Ah,
5: ti ase mi hu. Ma se me ye.
0: Na wa am prepare me be na wo ye. Unye dwe bia. Ha, ofiso. Eh pebre na shenya midi for santasi enya midi for. Eh na minya kwai.
1: Telephone number is
0: 055
1: and I say 0541 0541 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 na aya kese na bi mu di chim na obi dia na me dia hye wonsem do
0: street o mu le twame chire
1: o mu le twas chire msem hwe dia ye bema obema sona me kase ye pegemu a ebe ye ye no na ebi si ni e bibiduro ye ntimi fa bibiduro pegemu na bi picture na so fosa fo ekura wonsem
0: do biye mu ti se ye
1: obi dia no asi prof na wi su ni 2 months
0: Dominion man.
1: Dominion is enlargement criminal.
0: Ah, criminal.
1: Criminal.
0: Yeah, this is Rano.
1: Yeah, this is Rano.
0: Massage no.
1: Ah.
0: I mean, what's with you?
1: Hey, who said yes, ya wura da ho?
0: I don't know.
1: Mema paasa wa wa wa PFU bon.
0: Mwani trabe chisla
1: wa. Mwani trabe chisla wa. Mwani trabe
0: chisla wa. Akwe di de this time.
1: Akwe di de this time. Wasi chese me miya jasine kete kete kete kete kete. The Dominion Panis enlargement no wa apese obe ma yekes anya ntro na media so fo sa fo hwe
0: put sa bo so
1: me ba me ba
0: fufu bio
1: me ba ma me kire oba ku bio mo de sane me enani trade enani last e hwe je na hwe
0: na me table table da ho yi
1: sa me ka to se fa tape to muzusu nti ono a wisu ye no se susu ahwehwe ne tenten se ne da lapo
0: awu de bekwa chiri o
1: asu ne de bekwa chiri
0: e bekwa chiri papa
1: nti bema o bema so no krimu no aye ka no ena mo obi bema eda
0: no odi tape ato ho
1: ai ena aye ka se sa no tenten ho ne tenten
0: je krimu de massage no sa
1: no ai let me see obi de o pad we jai nti prophet dr joseph mensa pani dominion palace enlargement krimu ɛno me hɔ ne wɔ nyɛ bi wɔ baabi a makra mo
0: nyɛ aduro ne aduro ɛka nyamedifoɔ Joseph Mensa a ɔdanso danso wɔ mfɛfo mu a ɛde si yɛka hyɛ no anɔpa na wɔ santa ase anwunamu ɛna adekyinyɛ brada ɛno ne nkɔhyia na ɔhaw biaa ɛfa yareɛ ɔhaw biaa ɛfa bɛrima wo mɛmayɛ mom ɛhaw biaa ɛfa sɛ nsisae bi na ateɛ gu wo ho ɛhaw biaa ɛwɔ hɔ a ekutie wo biaa no nyame nam diifo yi so ɛbɛsiesie mo ayie yɛbɛda nyame diifo Joseph Mensa ase na mada technician a wɔbɔ mo kyidɔm ɛbɔ mo kyidɔm mada no ase paa bi sɛ ɛnyɛ adwuma ketewa ɛna ɔmayɛ no mcr ɔmayɛ no hɔ nti nyame nhyira yɛ nuabɛma na ɔnka nɔpamfo nyinaa ho nyame dom yɛ ne a wɔkyena nɔpa hyɛ nyame diifo ɛwɔ santase ɛnyina meda w'ase ma mo ne ti a adehyɛ nyame nka yɛ nyinaa yɛ ho mamena me no sima meba yɛdi nkɔmmɔ Angels Dominion International Church na menetra ase ɛwɔ afidie so no